0: mo.
1: Sara, mota wena ka hore baba.
2: Ke re baba mo kwaka. Ke na ono ka chamiheya. Na vetho we chechela ka uni wu. We cha ka mbarakan. Wa khala pama.
3: Ti we ke na ya o wa khela alejo. Ati ya tanra o wa anile. Ke ntshuna wa ape ya yole ya pama. Nto o musika no. Mwana kote po wala mela.
2: Ku, o hape ya kaita purutanari aha pa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
3: Ita purutani hapa. Mpwana na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Sola so kwe ya wape ya. So sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wape ya.
3: Ahe Sara. Kina muereria.
2: O kiroro mele moya, ana mwasivela.
3: Iya, olelo ka apenye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Yoja ela o te pa o siva o reedi higwe.
3: Oho tamalane.
4: O kiecha nede ko ya mahiku o tene vate baba.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano, muje so o siva siva ni ikani kani. Mukale o mure cheleni. O siva siva sha, o kala o ni o chuna sha.
6: My sabo, my vida.
7: Itanto amor.
6: My vida, my sabo, my vida.
8: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
9: mais vida.
6: Mais sabor,
9: mais vida.
6: Mais sabor,
9: mais vida.
6: E tanto amor.
10: Ué? Onde era o machone, uo?
11: O que leve ele mano, Edu? Cacuela o ano e chile nem que ela matapa nem mu. E o que ele mani?
10: Que não era? Ah, vinha o que há com o ver?
12: Tem ali a mulher, Edu? Waka wa miravo kole le kina hela ka moyonya mo
11: pari pari
12: kina re pari parai makhale lo awape ni solya sapama ina mo usihaniwa
11: e go hotha malane munna tuwe amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakina ko kana khola we ka vhaka solya sapama kina thumela ikumi nto ko hiwa winywa no munna pe so seva sapama Na vechumu na hela nyumo, hina wala melasha.
12: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
11: Ahe, so kala se iho ayo kwea, mekina mwero thoma.
12: Oreri kumi, na ve tomosu otena akala muja.
11: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
12: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
11: Yo vire sumani.
12: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayopasa uma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
13: Mureli hopasa uma nari ikiti. Ipiriti itaparapwa sa mwanaku. Ni moje isumana sotene. Mokaleo mure cheleni. Velasha o Klausha ni ochuna nasha.
6: My sabo, my vida.
7: Itanto amor.
6: My vida, my sabo,
9: my vida.
14: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Chira ne mukoha hunto nera ne vinyanra nino opani wi. Ne cheche vamohamu ilukulu kuseya savakani na hayu okala vamoha. Nera nechela kamithala kumina tanu ayura tanu sawosise lukulu kuton nera huno vaheni mupuelo wanihiku.
14: Mupuelo wanihiku.
15: Mahiku utene oradi Msambiki Vazambesia.
16: Mwahao hirera?
17: Mwahao hirera orera.
16: Enta kulani?
17: Ayu are na marokolo na sinema awatene. Ya arunu mkuhaya. Ya etaka, ya ipia mamukijini wala puyuyavo. Tapi ya babale, na marokolo tapa chenrotea.
14: Mopuelo wa nihiku.
15: Mahiku tene, Radio Msambiki, Zambezia.
14: Radio Msambiki, Zambezia.
2: Wari mupuelo wanihiku nolelo, ntamweno kwele anichuna urumeli hano viri haani hiku nolelo ni makalelo apama. Na vahakato ikuru otene ale arimakachamiho, ui muluku ava ikuru tho, eviri he makachamiho ya wehirno no mia haikina ho. Nitho yale anamu icheliwa ya kuve epenue chikele tho murejele owani yale arimakalaposu. Ni hachuanle otene tho anamu ireheri lukuluki yale uye pachere. Wecheche lapo, ya fakantwa ima kalelo, o ikaliha. Nichuna obahani to ikuru inyengi, na arito anamu ireherra wi emi kwa hansa. Yachumu eche ni makalelo pama, anamu limelukuluku ya ela ulo kahi, achumu kuma. Akina anamu anamoha moha ya kumacha. Nichuna ahu achu, woturoromili hani oviri hani, hikuno lelo naru lapamteko sanyo ni makalelo apama. Ni hakumbo chike lalocha hiha, hiva nichuna wi. Bondia, bondia, ninchiponla, nahala mwela vo.

0: mama. Ale mo.
1: Sara muka wena kamuri baba.
2: Kiri baba mukwaka. Kinaono kacha mihea. Na veto wecheche la kauni wu. Wecha kambarakan. Wakala pama.
3: Tiwe kinaya o wakala alejo. Adi ya tanra o wanini. Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
2: Huu. Ohape ya kaita prutanari ahapa mwana ku. Hang wala mela na veto kweo panya.
3: Ita apuruta ni hapa. Mpwana na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
3: Ahe Sara. Kina mwereria.
2: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
3: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Yoja ela o tepa o siva o reeli hiwe.
3: Oho tamalane.
4: O kicha nede ko ya mahiku o tene vate baba.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni. Osiva siva sha, okalao ni ochunashi.
6: Maisapo, maisvida.
7: Itanto amu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor, mais sabor,
9: mais vida,
6: mais sabor,
9: mais vida,
6: e tanto amor.
10: Ué, onde é que eu machuco nisso?
11: Ei, o que leva ele mano e do? Cacula o ano e chulha nem que ela matapa nem mu. Eu quero ele mani.
10: Que não é lá. Ah, vinha o que há com ele?
12: Tem ali a mulher ainda do. Wakawo miravo kolele hekina hela akamuyolya mu
11: e pari pari
12: kinere pari parai makhalelo awape ni solya saphama inamunsi haniwa
11: e kohota malani munna tui amara ka rupala na vetho akhalano anamani owani vakinako kana khola wikava haka solya saphama kina thumela ikumi nto kohiwa winywano munna pya so seva saphama Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
12: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kina apea iho pasauma narikiti.
11: Ahe, so kala se iho ayo okwea. Miki na mwero thuma.
12: Oreri he kumi, na ve tomosi o tena akala muja.
11: Na ve to wapea pama. Ko, ntaki husiheni wapea muna.
12: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
11: Yo vire sumani.
12: Edu, ruhe paratemo ha. Ekwe matapa ayo pasa uma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
13: Mureli hopasa uma nari ikiti. Ipiriti itapara kwa samwanaku. Ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, anamu de dili kumina mwadharamita la kumi na mirarumpu na mkamlinge ni ya Rádio Moçambique, Zambésia. Mabasa alizu ni chobo, anodha mawani mwenyu, mpaka kumina mwadharamita la maku matano mitano. Mudhithi wa upaganyani, bumfune umuinyo motene, niyo vino kuno nutieni. Na tia thaka kuiwa maroge lalizo na ezo. Mbwani mudhithi ningo boku nati. Mfuna nao baesa ya wila anikami yedhe na mbrondo ndowe mkosi unajibu dhoti na tena. Ui digia kwa na mudhithi dhotha na mipaganya dhamawa na mbrondo maganyo ni dhena. Na miwawe wakamaka ole wayumwala na Radio Moçambique una matamalo benyo tiga kuna kumina moza na mitala makumeli nele ufugula michito vina niga kana mpaganyo kuna kumina moza na mitala kumina mitano nele oda na mawani mwenyo mpaganyo esi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani. Ambarani nyomo tene onapania ya kadabuno. Ambarani. Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa aba.

0: malogela meo joila noko komesa noila nyomu kareke vina kwa furua na vina kwa mukose epa di mambasa aba sabani jiji logele cha mamba li joila zelu kingona nyumba moza yono kuna wila nigumani zelu esi wila notene nitukuye obe nilogawi nifanye zelu enfanya wila etukuye omangwana weu hiyo nikalako mamale lumarma mambasi u aba adabuno Nona joila nyo opodi vina kwa okosa epadi ya mabasa aba bari mga kala chinjawa marma muselu ondaga iyo nilaleaga sumana utene obi malabu utene obu onlalea muselu onfuno logela yo sumane juindao. Nona bumuse zenu obu onfanyo wala nyo mundile bile mitaka zenyu mbavye zaka mchitwane obu onvira iyo nilaleaga. Nona iyo ninotukula nuengesela na nzina nenyu na vina kwa ninovavya esile zili zelu zenyu abali alimobuelo wenyu. Mwanyo vina kumfanya bakuvi va kamri nye juna ya radu msambiki bari mga fizero kuna masabu dotene wila muze mkose epadi ya mabasa aba vina kwa mabasa aba a azumbwe. Iyo nota mirani na vina kwa nukala nivamoza wila nilogele vamoza miselu esi. Nunato kito zelu gani zintia nyo muzumu mkweo ninga ekale loyo walaga azumbwe wila edie diretu zitagano esi ninga vina kwa mikale lozo wila awene ayikose zelubu esi zoikala kayo mwaruma zitagano esi.
1: Muselu Onfona emi otia para azombo itene amfara zitagano ningesi. Iya mfanyela mutu di mutu akoseke zilobu ni zelu.
0: Mm-hmm.
1: Zilobu ziimfuna omprejudikar mangwana.
0: Mm-hmm.
1: Purkivina zilobu ngesi za redi sosiaj. Numpodu kala visiu. Purkivina kelwe wila soweo onovoluwa mudawene malabo itene soyu kana custo. Enofanyela ou enofuna okana mega enofanyela okana kretu boativa armega então cobre
0: vinago
1: agora weu peno kuna cobre omfuna okosedave omfuna opinyorare peno sapato a kamodifiar kretu so porque wila we okana visio wilo vologi marabu ete mustaga nungesi
0: loka vinago masiku menyele aga kalapeno ana mwali babala antia bia mpako ufio zozwa. Sabo ya zelo bozenis.
1: So vina nopadu wavadivene. Nopadu wavadivene. Ateki miyesha yologa ya kadina. Purkine musala. Mie duwao na musala. Mpo umunsoza iyo. O umunsozi ya iyo. Purusoro no ishpilikare. Zira bozo shkola. Muzombo olim telefoni ni. Kamvodo tia telefoni. Olim Facebook ni. Tempo de ter olim Facebook no nona fotun conversar na qua olim WhatsApp. Então, eu que afanhela. É preciso eu o criar muzizi. Muzizi para telefone, para um Facebook. O criar muzizi para a escola. O criar muzizi para o aquela mabasa avataculo. O criar muzizi vina para o suza. Cae tempo de ter no Facebook ni. No fanhela. Usar.
0: Ni cala lo fanhela wila. Esse vina guazi voze onica mesa.
1: Se ni ponderação.
0: Mm-hmm.
1: Se, então, não pode educar a vício, vai de não acauila. E não se vai usar Facebook e WhatsApp, mas é preciso usar na atenção, vai de. E se não começou meu NTM para a zombotene, a calada bunoku na mega cavuma manguana. Ou não usar zilobonguesi, não pode ir toda hora. E na gua camvota o tia telefone. Mesmo telefone que na carga, mas a noeca o carregador. Oku no usar Facebook, oku na assistir video. Kambodo gona. Ogona wapenu zerora. Na mlaga mangwana nimembesi. Onofuna avenye, abe. Openu adho umabasane. Openu adho uskola. Então.
0: Agazo uskola vina uka dudene vina uka. Onkala muna mfacebook.
1: Onkala mfacebook ni vina. Agora, kakana muzizi. Okala umuzizi para dhete dene.
0: Ya kai gafi umagomelo. Dudene vina uka mbeda wila apimbere. Penu. Odu wala wila iyeno mzuzu otene. Akala Facebook ni muzo otene kafuno suza, kafuno tidakaderun.
1: E barbare, e buno da buno, enkala pa msoro va nama suzia. Porki onod chiga dhavi, porki elod funa dhavi, nada. We kuwa suza, omfuna dhavi osinanga mbuga oita ule liwe. Entao, enofanye la ogavo oshkola, e para osuza. Kamu tia telefoni vume, ejo telefoni jao, ogavo avatakulu. Enaka linuweo.
0: Nota malana to sabo ya zelu esi. Nona normelo ila esi zifia na mikalo zofanyi ila. Mwani mweo zifia na mikalo zofanyi ila maruma azombe akweo amvuruwa nila mabasi u aba. Duwila enufanyo ila yoni die zitagano esi na mikalo zofanyi ila. Sabani, zitagano za direto, zitagano, zinkamia za vinagwa penu, masuzo eo, penu vinagwa monuelo eo. Mbwenye, jamaka maka yo weidia na mikalo za direto, sabani, nigedi na mikalo za fanyela, sisi mangwa na dayo, zindaga onto tela vinagwa makatamio.
1: No tamale lani, sabwa, yodi kuwela mkambirinya nimpo, mwaradio Msambiki wila, ntakune lima basangaba, mwato abale vine tene, diwale. Mio no picha mzura.
0: Mio, di nchambiru wa Arsenio Alves Cipriano, di miwe dira mabasa aba adabunu. Dizua, mpaka sumane jendao, nijezele gawela nikaliva moza, wui, nilogele muse lumina guwa onfuna okana yo, sumana ejo endao. Nona vina guwa, nenga mikalilo za bye bye weo, nenga mikalilo za dizua ye, nona to, nimukwele muyasa, marafula saji, odu onfuna ozana, oyesa wae, alogaga mwanaga. Enofanya wila nyo nala, mkweani, enofanya wila nyo nala, mutidele na kawe la moza mti ya mkwae mduni odumu ina kwa bagazo suguru. Eji kaya makamaka. Enofanya la wila iyo onala ni kwena. Iyo onala ni tidele na wila ni waze uunua ba moza. Nona muya sasaji na jibwa eji kani. Miodizoa mpaka sumane jindawa.

0: wileli wa wamale leo atutane mundi wile na mwimara ila iraka nuhorwa van laka na mkuma loi hapari huku na olelo laka na mkuma loi hapari huku na olelo ni holili wa unu provincio niyasa ni uhenaka ya provincia so Zambezia wampula mpaka okab delegado ni van laka na olelo va ni kiloku mihera mirusi na hima wira mwalanu ama polisia amosamiki esidade yo kilima ni provincia wa Zambezia yo mtuka mlupa na mosa esumana evindre mwango huveliwa mpaka na sampani mwana mosa ayaka itano neli mtu umwere provincia okab delegado asitia na opira mluko miraru ala arnimishankiho mwaho kana ni kwata mwemara yoyara ankele opakiwa opera sawu esumana enrua ekipata la etokwene ya opemba presidente konselo municipale ya wampula oni hima wira esidade ele mpaka vano kasinaye omalamala mishankiho sotu wa ikaro sinatesha tu aneteta municipio ele mundiwiri na yanikina timiru sayhali ni kila kumihera va mkumalo wa ihapari nihuku na olelo nupushira kawera va mkumalo wa ihapari ola olelo va nri va mosa ana Adolf Sadik wehakavi tipo wa mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa dutene karibu mkumalo wa ihapari e provincia yo Zambezia makamaka la cidade yo Kilimani malano ama polisia a Mosambiki amtuka mlupana mosa esumana evinre mwao hoveliwa ompaka na sampani mwana mosa ayaka itano neli hali ela onsuela otaliha kintamano amteko Nusha Rodriguez
1: Asupai ya e provincia va Zambezia ampara enwalela mulopana moha onathonyiwa omrarusa mwana ayaka tano na pili mwepoma ya vachuabo. Mwana ola opuchiwe, elukuluku ya ilo napangiwa akelaka mukavihero wasuele kume shpitale tokwene yepoma ya vachuabo. Musole woteno la, walele iwa na makusansuwa shpitale tokwene yepoma ya vachuabo ya provincia va Zambezia aldu kulpa. Yola to oleli henre wi ohia maha ola amwakela mai moha ahonaka. Aiwa to amaniwa uruhiwe.
2: Queremos também destacar que recebemos uma criança de 7 anos de idade, vítima de violência
1: sexual. Na rima aquela mana ia catar na pili, ora rusiwe, mano lá. O pie hospital levava na tia, um caleien. Yo waton lenle wi anin kwamra rusiwa. Nem varenra uchirene. Nona wi ora rusiwa. Hospital yela. Ya hima kila mwana yola ni athiana othene ya ruhiwe mtuwa na upujiwa. Elukuluku yela achwala sana mkavihiro ni asweli ekumi. Nichenyera kawi mulopa na ola umraruse mwana yola elukuluku yela owaliliwa. Nihichuanle mwaha wa mtiana mwato. Ayaka makuma thana mwaha amkuma walikwa umaniwe ni alopa na asese ni supada. Mpama we na ya weneto atiyo shpitale vava ahitanyaka. Mtoa na makwacha nari makale lwa reye. Nikuru na swele kume hospitali yela ya himka vihera ni elukuluku yela. Onna locha, onni tange na ve olelo hiva no locha no.
2: De várias pancadas que recebeu, ela chegou em estado de coma e pelo trabalho feito pela equipe do Hospital Central, neste exato momento, a mulher encontra-se estável.
1: Arina Makusansu, Hospital Central Epoma ya Vachuabu, província da Zambésia. Eurihinha, analo kwa moha moha, elo chilaka mitipo saradi Mosambiki, enaveka guvernu nari nikuru na supa yela kwa huyela, wi enala mleluwa miahase ihapama, wi imale mwela kwa hu.
3: Atorihive, nimitita sopa nelela, nimitita feso mpaneleluwa mtu alvio la andre mana. Iyaka seise, toto uondokala ni koroa, poti hana koroa. Amale iaka seje omale la mtu ambio la andremana. Asimaye, anandrawa na kontrolar sana, nade la sana, mashufu la pama wane liwa. So, anandrawene antano.
4: Pane la bohong, pane la boweano, manamane amiaka mili, weano, lopo na amiaka kuminari, kumina kumeli, omwe la hamanyala nari, omaroso, hitu nubo mparila, hinkala pa. Eno, neliwa, na tungiwa ka nondo ko ndiwe mwija ni hitenge tumpe namulo ni ntarwa elapo ni hiya ano tuwa pama takata ndiwa go ni yona sawi senya ni hini nkiratana tuwa pama otimakana wale hitu kwa mbara ebarele babale ina wanta wii etwile atukumanela uekuhiyone umuru watuwa nabukua tukompa ni herkina hinya hinya
1: yarana lo kwa mohamu hepo mo ya vachua bwe provinsi ya Zambezia na kuma vachua bo Nusha Rodriguez.
0: Asante Nusha Rodriguez wonru hila hali ila mana ya Enrunya Willy Hamrima Entonyera opakani wa Sampani mwana Musa Ayaka Itanu Neli ni mlupo na Musa Esdade yo Kilimani Esumana Evinre. Mto omwera e provinsi ya Yokab Delgado. Asitiana opira mluko miraro. Ala arni mishankiho. Mishankiho opanya mwemara yoyara. Uneri wa fistula obustetrika. Ankela opakampanta wa ekampanya opera sau. Empakira anolempa na ekipata la etukwene ya opempa. Mto kunhimawe ze Gabriel.
5: Uno Yokab Delgado wapaha atia na talatini anahala. Upankia upurusao wo kuma iso choevacha ni chulupale wo hilakelela. Nhina wo nkupiti mmocha wo mahala unopankia wonena cho. Ukuma ni huku nokelianteko wo isu mana ispitali yulupale iyo pempa. Nkupiti unachia unokurumichia ni nteko wo kumi wo va provincia. Iwanaka ni ntong komanelo mama salama ni ava saudi ni onupavililia utrusela makelelwa ya orera atiana unakuna uretene iyoyo. Tatoronghole liva provincia Eugenia Asuzi Endewira, nguwa hawa pachera, uvaria ya ntekwe niyoyo mweri wa marsu mwaka womitano i district yontipwe hii, ahopankia upurusao atiana talatini nararu, yari na uretene iyoyo, wakavihira kacho, ufona waya ni ukala sana.
6: Estas complicações são pós-parto.
5: Nye tafauti nye chino kumelela ntiena amalaka uyara ni chino tepana wona ni avenchi chinene atiana anotelia ni anorupa la irukulu ahinaya unua au la atiana anoyarela uwani. Tereke, ula ukanle mkwa hawo na eli wong kupiti wapachara narna uspitali yonti kwehi. Mweru wa marsu. Wongo, wapankia ya upurusao atiana talatini na moja.
6: Na kwao 31 mulheres foram beneficiadas.
5: Nivereke, ni wana niha i programa yonlopo ni huu, yo ureta wari hakacha isocho ya bachani chulu pale ministeru yo kumi, hoto njara ukulwela venchi chilene, ngina wetu inohala upanya mkwahene yola, akupalela kawinchiva numuru na atiana, anaweheria uhala upankia upurusao.
7: Esperamos operar um número elevado de mulheres e que elas todas fiquem.
5: Ninawe herra uhala wapanka upurusao atiana enchi. Niana, ahana ukala atu o himeja mihupi ya himeja laka atiana akunena ya arna ureta niyoyo mwimawani ni. Na ayo chicho, arwaka ulolia. Mwahiyo, ninahala ukwa herra uvara nteko kampa tokola.
7: Examinar e decidir se a nível local pode ser operada ou então terá que esperar.
5: Ale armolmo Armando Jorge, ni wananiha i programa yolapone hu yo ureta wari hakacha iso choye vachani chulu pale uministeru yo kumi, olumacharaka, mkwa hawa naeli, wampinko wamahala upacharale ukuma nchana ispitali yulu pale yo pempa uno ukaldergado.
0: Presidente ya Consejo Municipal ya Wampula, Onihima Wira, mpaka vano kasinai omalamala, mishankyo sotu wa ikaro, sinatukula atu mpanta ule.

0: Três sementes na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência a 873 kHz na Mambuza FM. A cena a Lucupemba da licença Vesera Rádio. Da sensa mamidzi, mpedidi mutifungulire misu. Mbwenye kwache, mpedidi ufunguli nsu, ufungulira mulendo.
1: Radu Musambiki, ya monosu.
0: Nzidzuno, halendo ndifya nyumba ya mpepu. Tuzokuti padoka, panangu kabvansu, go. Nakuti nsiku zino, watindinzanga hukutai. Bwenye alukumenye nsu, nzidzuno ndifya nkonda Radio Musambiki. Tura kutikali pabodzi, tichedzi na imwe mpaka panzidzi wa chiti.
1: Radu Musambiki.
0: Nkabevi chinangu chida tichita kutifi leo tikali pabodzi na imwe tukufuna basine kuti tichedzi ya Vesera Radio. Chedza pasirana nzero, pasirana mafala, angisana makaliro, dipina funefi masiku wa nsiku ya leo.
1: Radu Musambiki. Yamo non so fala malungero a chisena.
0: Huko mpaka pa chitichiti babasa na fumbatani. Timizi bandi mpangwa zatu za pakati penu dzikwatu ya Mozambique. Ma provinsi ya Sofala tete na Zambezia. Na vambo pakati pa mabasatu pida chitika madziko nseni ya pansi.
1: Radu Mozambique. Yamo non so fala malungero.
0: Panzizi wa kumi na bodzi na pedi makumi matatu Vesera Radio. Tinati tiki pa kwecha mphangwa zakumaliza Ultimo Journal. Zenezo Vesera Radio ndizo njira za mabasa kuno kunyumba mphepo kumichini kuli na nzanga Manuel Chaves. Mono non so fala. Kuzambezi ya terina mbuya Paulo Lopes. Nanzatu alitete. Tukuro kutu mabasa atu masiku wa nsiku. Helero mabasa figma ni dumene. Kulimu nsene mleduzi na ino nyumba ya mpepo. Nzizi mwajimwe mwendu ufemba kumasiku na mapindi. Kumi na mawiri vintu maora china 12 minutos. Ndiyo nzizi unefano kuno kunyumbe mpepo. Lekanti mutsane na imu na kanyimu. Kadembo na Romualdo. Esqueça o que passou. Trocou a uma baça quando com um bem pepo. Uma baça com longa de cena. Malogueiro aí no desiguato de Moçambique. Venha uma província magassi, na longa de cena, muno Moçambique, se basse, tá? Na mimba zinango, zama desiguapanse. Mulo pão por uma longa de cena. Venha em zizuno de cena de naveca, de rubuqueira, muno província e a sofala. Esqueça o que passou.

0: na mwinji muno provincia ya Tete. Bento de Aguiar, alunga kutinkati mwansiku zinadza, Sianeto, ufu nintombo, una patisa basa tero ya kufukula miara ya golide, una tuzakwele mungkuru wa Zambezi. Mbwere sawipi kuli nyama za madzi pabodzi na mbumba. Mbativeni kulonga kwachi.
1: É uma plataforma muito simples para se inscrever.
0: Ife tupata basa pabodzi na polícia, penikure kuna antu, analuso ya padzulu, anazindikira kuti kuna matanki makuru makuru wa madzi. Anapata basa na ale na fukula miare ya golidi. Ponto kupata basa ntombwe, unazini ya Sianeto, ntombufu mbogu goswa kuli ngumi wa mbumba. Ife, tirikuwalangiza kuipa kwa nsambu uno, anango tangu ya kunyoza, akuchita basi, pakupikisana na pulisha.
1: Para qual empresa está vocacionada a trabalhar?
0: Mafala, ankadamu wa masocha, anapezira mwinchi muno provincia ya Tete, Bento de Aguiar, kulonga mabasa na chitawene, tuwera antu, achunyuke, atule nsambu, wakupatisa basa Sianeto, pakufukula miare ya goridu kudistritu ya Zumbu. Kubulukira muno ntete ndile ino kikosei.

0: Doutor, é muito bom. Também faz parte também de Kutibusambu Kunja, ale kapezeka kagona, anagona vitae na tengo kute aku promoveri. Chakutoma njineji mesmo. Chakutoma se compassa cantore ou músico dinheiro um cabo. Mboni kwati se kunchemera, chezanae, kun chezanae mboma na tango ya mabasa, chena pate. Usampasa maji mpafu mangwana na kufikiri malonga kukuli kuli ndi kufatari changana. Agora imu kunchemera nkabe, sakalambu tipombo. Então, é por isso na mfunzo noi ndi na pereka ponto wa agradecimento. Ninga kuti, ndasati fikira muntu kwenye kampidiri kuti ati patrocinare. Na agradecer iniciativa ano. E também uma parte também de impulsionar, uma parte também de quando pesa, que isso que cala com gona, assim já na pesa que na cala no clamuca, na cala no já a coveca, kunja kuti ungana já alinkati basi, aziku kuparar kuimba ngabe, aziku limira kuimba ngabe, kuimba basi. Então, pitirizana na penepe, ulekani chuta basi kune nipano ngabe basi, mojitembo kuna anza tumbo, na ngomba, na gonambo, kuna ombo. Kuna makantoro mazingi zingi makantoro zingi kugona kuna mbonye safine kula musa safine kula musiwa mode ninga bila chitemwe ndi maningi tuki kumpasa mtu dinyero.
1: Ande tiri kufika kumape tunao makini yatu kwa siku ya leo na nche sausho pepo ji mwana Tsamira kodi tipange kuliale na funa nyimbo zako anazigumana kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tafuna kuti mwenye kuida tuweza kuti ya vesere akwa nisikudziwa mwadidi akwa nisikudziwa chemaso tangwe ya kufuna kukumana nyimbo zako kuli ale mbwa nafuna kukupeza na chitatani makamaka.
0: Anakwata na via WhatsApp mash fasile akwa kundi komunikar via WhatsApp na numero ya 87 19 82 481 87 19 82 481. Nende mtokozi wanga wa WhatsApp, mwemo mnakoza kunipasa sinali na zina yanu, ini ninakutumizirani nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga ti mpaka na lero nyimbo zanga za novu na kutumizirani nikubukira kuntokozi noyo da kupaseni nini chinchino.
1: Pepuji chaka chachagala njetani makamaka makauno mulikubala mnangu achikuponya nyimbo dziswa pene mulikubala kuponya mbali itswa tani.
0: Chaka chidamala ndasichita chinyimbo chaka chino shandiku ndina nyimbo itswa ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa da chile nchinchino pana nyimbo ibodzi da chitene ya kusena na nyimbo ibodzi ida chitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo ziri da chito chinchino.
1: Apo nyimbo sinezi mamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponyi pantenda ipi?
0: Nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti za malakale ndikukhalira kuti ndizilansare kome ndaverana na un promotore alonga kuti tenga tichiti algumas imagens para kuti tunar uma cartaz para te lançar, porque engas lançar na YouTube. Então, digo contar até mês de outubro, dia 25 de outubro, tens lançar a nível zinense já naquela cozinha. Mas de nimbo que te angas vencerambo, angas vencerá que te nimbo zaimbo.
1: Ande tora kufungia samakani yatu pepo jimwa na Tsamira tipange mbapi mafalo kumalisa kuna ala na tiportana panzezi ningana unu bulikira mpimba za kusiana siana makamaka ali anafesiri nyimbo zako wale anakumirwa na nyimbo zako mbanyu mafalo kumaliza na funeo kusia pepo ji
0: Mafalo kumalisa kupereka takuta cha kutoa masembe kuna imwe murati chimera mbitifika muno mu studio ya radio kuprikambo takuta kuna anazinja na tifesera mbo kumbale kusiana siana mbandilonga kuti ifipano dakalefe mamuziko kuna mamuziko mbo na ngombo alembuto kusiana siana. Muziko akhala ninga kuti ndi educadore, akhala ninga professori, akhala ninga kuti ndi munthu mbodzi waku